0: dunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yung atake, o sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Minong ko nini,

0: Mga tropa, may hapon na sa kwenatong tanan. Mga katropa, sa ato mga balita, dinig oras sa alas 3 sa hapon.
1: Express Balita.
0: Atong ka na ito, mga tropa, sa Ascorbic Acid, Sanson Vitamin C para immune system, Ligon Perme, Sanson Vitamin C.
1: Express Balita.
0: Alas sa ito, mga balitang lokal. Laing komunidad daw sab ang salungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang nakabinipisyo kini sa libre nga tambal, nagipanghatag sa pamilya nga dihisika, din ang mga residente usab sa Proxais, Barangay Kimamon. Sa nisguta galungsod, mao ang pinakabag-o karong nakadawat sa bag-ong ayuda usab sa panglawas. Mapasalamaton ang mga katauhan nga kadawat sa baong mga tambal, nga din mga opisyal sa Purok usab nagpasalamat sa manisguta nga barangay. Tungod sa mga libreng tambal, nag-ilan nila gadako usab kini katabang alang sa adlaw-adlaw na pagidahanglan sa ilang mga pamilya, ilabi na sa mga senior citizen sa ug mga kabataan. Sumala ni Vice Mayor Maria Luz de Hisica ang maong pag-programa kabahin sa kini sa ilahang padayo nga paningkamot sa paghatag usab og tinuod nga serbisyo ngadto sa katawhan og pagpatuman o pagtuman sa saad nga makatabang sa komunidad. Matud pa sa opisyal, ang inisiyatiba usa kini ka pamaagi sa pagpaambit usab sa mga grasya nga nadawat sa ilaga pamilya, pinaagi usab sa mga programa nga direkta kini makatubag sa paginahanglan sa mga residente.
1: Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin pa sa atong balitang lokal, sugda na sa Provincial Government of Davao del Norte ang operasyon sa Task Force Davao del Norte sa ikatulog na kwarter karong tuig 2026 isip kabahin sa mas ligon na kampanya sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay ug seguridad sa tibuok probinsya. Kini ang ipaibalo usab ni Gobernur Edwin Cuyagob Hubahib nga ang maong plano kuman matud pag ipahigayon sa gipahigayon nga Provincial Peace and Order Council meeting. Diin gituki usab sa baga naisgutan ang lakang aron lamang mapugngan ang terorismo, insurhensya, kriminalidad, illegal nga droga ug uban pang hulga sa seguridad. Matud pa sa gobernador, usa sa mga prioridad sa Task Force Davao del Norte mao pagpaubos sa crime rate ug pagsiguro nga magpabilin nga malinawon ang Davao del Norte. Aron nga masuportahan ang operasyon sa Task Force Davao del Norte, mag-hire ang probinsya o provincial nga panggamhanan og 240 ka mga CAFGO, active auxiliary kon CAA category to personnel nga i-deploy kini sa 30 ka mga boundary checkpoint sa magbantay nga mao'y magbantay matupasulod sa 24 oras sa matag adlaw.
1: Express Balita.
0: Samtang sa ato nga balitang nasyonal, gipaligon karon sa gobyerno ang kampanya batok ato sa mga illegal nga kalihukan nga makadaot kini sa sektor sa agrikultura, pinaagi usab sa pagpatuman sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Ang maong balaod gitumong sa pagasumpo sa dagko nga sindikato o mga individual nga nalambigit nining agricultural smuggling, hoarding, profiteering o nga kartel nga maoy usa sa mga hinungdan sa pagasaka sa presyo sa mga bataka nga pagkaon sama na lamang sa bugas, sibuyas, ahos ug uban pang produkto agrikultural. Ubos sa RA 12022, ang kaso nga adunay dako usab nga kantidad sa mga smuggled o gitanggong agricultural products mahimo usab nga ikonsiderar nga economic sabotage nga adunay mas bugat nga silot kumpara sa maayo ug sa nauna nga balaod. Lakip sa mga silot ang tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo o life imprisonment o dako usab nga multa alang kini sa mga pamatud-an nga nakalapas sa maong balaod.
1: Express Balita.
0: Katapos ang bahin sa itong balita sa itong nasyonal, posibleng tugutan matud pa sa umaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpresentar sa gitawag o surprise witnesses o dugang pang mga ebidensya sumala usab sa kalambuan sa pre-trial conference nga gihimo karong adlaw. Matud pa usab sa mga opisyal nga nalambigit sa proseso adunay katungod usab aga duha ka kampo ang prosecution o depensa nga magapreserba sa posibilidad usab sa pagpresentar og mga testigo og dokumento nga wala pa maapil sa ilahang initial usab nga listahan basta kini mosunod labang sa mga lagda usab sa impeachment court. Samtang nagapadayon ang mga pagpangandam alang kini sa paglitis gisaysay usab sa mga hingtungdan nga adunay kapin ngadto sa 30 ka mga potensyal nga mga testigo nga gilista sa House Prosecution Panel. Lakip na sab aga pipila ka mga opisyal kansa mga ngalan wala pagipadayag tungod usab sa seguridad o ga sensitibo ga kinaiya sa kaso. Kani nagpabiling karong ligon ang kampo ni Duterte ug naglaom kini nga patas ang pagdumala sa Senado sa impeachment proceedings. Ang vice presidente nagapadayon sab kini sa nagapadayon kini sa pagpasangil nga politikal ang mga aligasyon batok ngadto kaniya. Ang impeachment trial gilaom man usab nga mahimo kining usa sa labing nga bantuga nga politikal nga hitabo sa nasud karong tuiga. Diin pagahukman sa Senado ang mga kaso nga may kalabutan kini sa giingong pag-abuso sa pundo, unexplained wealth o uban pag mga aligasyon batok ngadto sa atong presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, balik na naglaglangkob sa atong balita ning oras alas 3 sa hapon. Hatog ka na ito, mga tropa, ngadto sa Premium D3. Virus maghinungdan sa sakit, mga tropa, nga imong ikadlukan. Inumi ka na o Premium D3. Ang bag-o nga Vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit kini mga tropa sa ganyang mga butikang parmasya o produkto kini sa Yes to Health Incorporated. Atong sa barato gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maayo kining gamiton para sa tanang mga klaseng pananom, mabasakan man og mamaisan, maprutasan mga magulayan, uban pang mangunod og mamunga ng mga tanom. Gamita kini pang ispray para sulbad sa inyong mga problema, mga katropa, sa panguma. Mapalit kini sa dagang agri store sa inyong mga dapit, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, makinig naglangkob sa atong mga balita, mga igsoon. Ikalaman rin sa luwak balitaanan, mga katropa, kaabag sa master controls, katropang Kainitagupa. Alag si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

Anaakas sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan, yes, Lord. Maimbuntag kanimo, Lord God. Laing kabuntago na sabkaron sa among kinabuhi. Ang ayan lamang ikaw ang pagadaygon ug pasalamatan. Gumikan usab sa imong pagmahal nga hikanamo. Bisan pa man sa among pagkamasalay po. Apan ana gihapon ikaw, nagapadayon gihapon sa pag-amuma kanamo. Laing adlaw na sab sa among kinabuhi, Lord. Laing adlaw na sab sa among pagtrabaho. Mahinaot na sab kami, Lord God, ing adlaw. Ang imong kahayag, ang imong bendisyon, panalangin, maoy magapatigbabaw nga ni kanamo ing adlaw. Para mahimo kaming successful sa among maging baton nga sib usab sa imong kabubuton. Lord, bendisyon panalangin ni usab ang among makaigsuna nga naa karon sa tag-sa-tag sa kamang pinuy-anan. Mga nasunugan, Lord God, dari sa may Muslim village ilang karon ng adlawa, diin nagpadayon pagyapon ang pagpatay sa kalayo. Inaot panta, Lord God, na sila, Lord, makabangon susama sa amo ang nahitabo kaniadto. Lord God, ining tanan, Lord, ma kami mahimo kung wala ikaw. Usa nasayod kami, Lord God, nga ikaw ang pahiluna nining tanan. Lord, dari usab, Lord God, sa mga tao sama ka namo nga doon ay mga balatian. Naakaroon sa tagsa-tagsa ka mga balay tambalanan. Naasilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan na nagapaminaw karon. Lord, hikapa sila, huwag tanga ilang mga balatian sa kalawasan. Huwag tanga ang tanang matang sa mga sa balatian nga niya ka namo, Lord God. Himuha kaming madasigon, gaway sakit, Lord God. Lord, ikaw lamang ang makaalim. Ining tanan gumikan kay ikaw man doktor sa tanang mga doktor. Ikaw magbuhat sa tanang kabuhatan. Huwag ikaw mapahiluna sa tanang grasya. Alangan hisatag-satagsa ni mo ka mga kataw. Nintan, Lord God, amo kiningi pangayo. Sa uman, pinagi si mong bugtong anak. Among Ginoong Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kantoran. Amin o amin. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amin.

Amahan na mo nga langit nun, Ginoo, salamat kay ni ning laing adlaw nga among natagamtaban gasas kinabuhi. Kung imong gi laing lugway, imong gihatag ka na mo. Lord, salamat kayo sa tanan, sa mga pagsulay nga among nahibalag, among kining na sugakod tungod sa imong grasyag panabang. Sa iluwa kami sa among mga nahimo ng mga kalapasan sa matag-adlaw, ang mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o ang ayang pagabuhaton. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Gisalig na mo kanimo ang tanan. Labi na ang safety sa among mga kabataan nga nagtungha, naa sa mga eskwilahan, inautunta, nga kanunay silang mabutang o mapanalipdan kaya sa imong gahom. Ang among mga magtutudlo, ang mga nagbantay sa eskwilahan, liguna sila. Yan po sabna mo ang mga kaigsunan nga nakakaroon sa mga bahay tambalanan. Sabi na katong mga biktima sa mga pagpamusil, uban pa nga mga krimen. Naot nga maka-recover na. O katong mga nawadaan sa mahal sa kinabuhi, ikapa in taon sila. O among iampo, Ginoo, kining among nasod, ang Pilipinas. Naot unta nga makakaplag na kami og solusyon, kahusayan ini mga panghitabo karon nga maoy nakahaling sa kabalaka sa Batangusa. Luyo sa kabalaka, Ginoo, liguna kami og giyahi kami sa among matag adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton aron nya kami kanunay magsunod sa imong mga lagda ug ang tanan namong pagabuhaton makahatag og kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Kining tanan, amahan na mong ipangayo, ipasalabatan, pinaagi sa imong anak, Jesu Cristo among Ginoo, Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios, nga usahangtod sa kahangturan. Amen.